Ei oo muttor säpeko juu rauttanu jo cerasta juu lui lui lui la lui lui lui lui lui lui lui lui. Ja kässä ja kistä kalle juu resarvel juu maji kuorrani juu nuktake juu lui lui lui. Lui lui lui lui lui lui lui lui la lui lui. La loi loi la loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi

loi loi la. Oi la la oi lo loi la loi lo loi la la oi lo loi la loi lo loi lo loi la loi lo loi la.